0: މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރުމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރުމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް
1: ಅಲೆನೂರು

މީ ކަންޓްރީ މިޔުޒިކގެ ލަވަތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަންނާނެ ކަމުން މި ލަވަ ހުށަހެޅައިދިނުމުގެވެސް މި ފީލް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެނެސްފަވެ. ލޫ ކޮމްސްގެ މި ކަވަ ލަވަ ބިލްބޯޑް ޗާޓުގެ ކުރީސަފަށް އެރި މީގެ އަސްލު ލަވެއަވުރެވެސް ވެފާރީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ކާމިޔާބު ހޯދި ވަށެއްނެ. އެންމެ ކުރިން މި ލަވަ އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ ޓްރޭސީ ޗެޕްމަންގެ އަޑުން. މި ލަވައިގެ ސަބަބުން ޓްރޭސީ ޗެޕްމަން ވެގެން ދިޔައީ ސޯންގ ޮފް ދ ޔަރގެ ކަންޓްރީ މިޔުޒިކް އެވޯޑް ހޯދި ފުރަތަމަ ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެން އާޓިސްޓަށް. 2025 ಗ್ರಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೇಸಿ ಚೆಪ್ಪನ್ ಅದಿ ಲೂ ಕೋಮ್ಸ್ ಎಕುಗ ಮಿ ಲವ ಹುಶಾಳಾದಿನ್ ಮೀವಿಸ್ ಮಿ ಲವಯ ಬೊಡು ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಎಸಬಬು ಅದಿ ಗಿನಬೈಗೆ ಲೋಬಿ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಹಿಗೇಮು ಹುಶೇಳುಮಕ ಮಿ ಹುಶೇಳು ಮಿಸ್ ವೆಗೆಂದಿಯ ಮೀ ಮಡುಬ್ಯಾತಿ ಯುಸಾಸ್ತಕುಂ ಫುರಿಗೆಂಬ ಬಾರುಗದ ಕಂಟ್ರಿ ರಾಗುತಕೆಂ ಎಕುಲವೇ ಲವೈ.

މީ އަޑެހައި ގަހަރުތަ ހުގަ ވަރަށް މަޤްބޫލު ވެގެން ދިޔަ ލަވޭ މި ލަވޭކީ އޭގެ މާނަ ފުންކަމާ ކޮންމެ ޒަމާނަކަށް ވެސް ކުޅޭތީ އަދިވެސް ގިނަބޭގެ ޕްލޭލިސްޓަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން ދާ ލަވޭ މި ލަވޭކީ ލަވައިގެ މި ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކަކީ ބަލި ބައްޕޭކަށް އެހީވުމުންޓަކާ ކީވުން ދޫކޮށްލާ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެނގެ ބޭނުމަކީ ހެނެގެ ލޯބިވެރިޔާއެކު ބާރަށް ދުއްވާ ކާރެގެ ތެރެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ ಆ ವಜೀಫಾಯಂ ಹೋದಾಗೆ ರಂಗಳು ತಿರಿಯುಳು ಬೆಪ್ಪಿನಾಕುರು ನಮಿಸ್ ಲವಾಗ ನಿಮುಮುಗೆ ಫೆನ್ನನಿ ಎ ಹೋಫೆನ್ ತಂಗ ಹಗೀಗತ ಕಣ್ಣುವೆ ಅನಿಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಗೆ ತತಿ ಹಾಲುಗ ಉಳೆಂಚ ಹೇ ಮಂಜರು.

ދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ އެހެންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ޤުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވަޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލަވީ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އިނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් පුනෙදනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙක්ෙ හයාතුගේ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަ ހައިރު ދިވެހީ ފެން މުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހޭކެން މެގަހާޓްސް ދިވެހީ ފެމުން
3: ނުވަދި ހޭކެން މެގަހާޓްސް ދިވެހީ ފެމް ދިވެހިންގެ މުނިފޫ ފިލުވާ ދިރުމުގައި އަބަދުވެސް

අමිල්ලේවෙස් මි ලබෑක බයික් කියාපවේ. එක්ට අයුෂ්මන් කුරාණ DDLJයන් හතාවි සහරුපුරුම් ෆාහකුරුම මි ලව අලුම් කියාපවෑරු රානෝ මොන්ඩල් ފަද ފަންނާނުންނާ ކެންޏާ ފަދަ ދުރުގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސަންނަނީ މިލަވައިގެ ކަވަރތަށް ހަދަމުން ނަވާރުސަތެއް ނުވަދިހަ ފަހެއްގަ ރިލީޒް ކުރި މިލަވޭކި މިއަދާ ހަމޭވެ ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެންމެ ގިނައިން ވައިރަލްވާ އަދި އެންމެ މަޤްބޫލެއް ލަވަ